Obrigado por tudo. Sante utan la vivela mete sahi asarradi. Nu mshara kanu vera. O kumele bara ya o hiriar. Hare nulu bane makua. Le ba mi teko sa holi lwa ni provincia Guampula. Ni mo kuyom teko melona hikale. Nuru provincia Cap Delgado. Emo sanira na o kumele bara ya hiriari. Ni mi tana kapra tuni suma Carlos de Lina. Ni kutuala. Como assim ser uma semana aí, mas assim ser uma semana aí.